He tere rau te haire a te rā, ko tā māu. Ka oho ia, ka tere te oma i te rangi. Ka mutu kato. He roa rau ngā pō, ā, he poto rau ngā rā. Ai, ko tā ngā tuākana. Kaore tātou e whai wā mo te hī ika. Kaore tātou e whai wā mo te haere ki te ngāhere. Kaore tātou e whai wā mo te kai a tātou kai ko tā māu. Me āwhina mai koutou i āu. Mā tātou e haka pūhoi te haere a te rā. Ka kata ngā tuāka no mā. Ka kī rātou. He kore e tai e te haka pūhoi te haere a te rā. Ka tai a tātou ko tā mā. Me whiri e tātou he taura harakeke. Ka mau ia i a tātou. I te otinga o ngā taura harakeke, ka haere a Māui me o ngā tuakana. Ka haere, ka haere, ka kimi i te rua putanga mai o te rā. Ka haere rātou i roto i te pō. Ka marama ake, ka huna rātou. Kia kore ai rātou e kite he te rā. Tai rātou ki te ru o te rā. Ka herehereingia e rātou ngā taura ki te waha o te rua. Ka huna rātou ki te karanga hau ko tā Māui. Peke mai ki te maui ngā taura. Ka piki te rā. Ka teitei ake. Ka teitei ake. I te muranga mai o tanahi ki rungo o ngā maunga me te moana. Ka hama maa Māui, kia mau! Ka peke atu o ngā tuakana. Ka mau i ngā taura. Kumea! Ko te karanga a Māui. Ka kukumea. Kua mau ia i a tātou, ko tā rātou. Ka hāmama anō a Māui. Kau e tukuna. Ka oma atu ia ki te rā. Ka tahuri ki te patu.